0: ẹkún kedere.
1: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún. Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
0: After working kílókù, ìgbádùn lókù tá máa jẹ.
1: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tún yọ.
0: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
1: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
0: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tà lẹ́nu.
2: Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí, lẹ́ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé.

Ọlọ́run tó lè ṣeun gbogbo lọ́jọ́. Èmi àwọn wòlíì. Iná tó ń jó lórí pápá tí gbé òsirun. Èmi àwọn wòlíì. A dúró togun kó gun ó pòórá.

0: ṣẹ́rú o.
1: Bí mo ti ṣẹ́rú o.
0: Ọ̀gá tó o bá jáde báyìí.
1: Kábíyè ṣọlọ́rù o.
0: Bíbélì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó ní àsìnpa ni o.
1: Ẹ adánimọ̀yẹ o.
0: Àsìn kí ni mo gbé?
1: Àsìnpa.
0: Ìwé Exodus.
1: Kábíyè ṣe o.
0: Exodus.
1: Exodus.
0: Orí ìkíní ni.
1: Orí ìkíní ni o.
0: Exodus.
1: Ó yẹ sọ.
0: Orí ìkíní.
1: Ẹ o.
0: Ẹsẹ̀ kẹtàlá.
1: Kábíyè ṣọlọ́rù o.
0: Ó ní wọn ó sin àsìnpa.
1: Adánimọ̀yẹ.
0: Yes.
2: Àwọn ará Egypt.
0: Yes.
2: Sì mú àwọn ọmọ Israẹli.
0: Yes.
2: Sìn ní àsìnpa.
0: Ni wọ́n mú wọn sìn.
1: Kábíyè ṣe o.
0: Ní àsìnpa. Àsìnpa.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀gá.
1: Kábà mi o.
0: Torí wọn ti rí traces egun.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà ẹ o.
0: Lórí rẹ.
1: Kábíyè ṣe o.
0: Wípé ọmọ ṣẹ̀rú lé yín ni.
1: Ayérayé ọlọ́run.
0: Àṣàjá dábì ni. Ẹni ni kò dọ̀la.
1: Orúkọ Jésù.
0: Lábẹ́ ègún ilé yín.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí orí rẹ̀ ti ń ṣẹrú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Wọ́n yá jáde mẹ́.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jà.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Jáde o.
1: Amen.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá
0: mi. Bàbá mi
1: o. Yes sir.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá
0: mi o. O lè mọ̀ jẹ́ bàbá rẹ ló ṣẹ. Kábíyèsí ọlọ́run. Ṣe
1: kábíyèsí o.
0: Àwọn bàbá wa ti ṣẹ.
1: Ẹ o.
0: Wọn kò sì sí
1: mọ. Kò sí mọ.
0: Àwa sì ń ru ẹrù ẹ̀ṣẹ́ dédé wọn. Ẹ lo.
1: Bàbá mi o.
0: O lè mọ̀ jẹ́ bàbá rẹ tó mọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ló ṣẹ.
1: Yes sir.
0: O lè jẹ́ bàbá bàbá rẹ.
1: Ẹ o.
0: Tàbí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ilé tí bàbá bàbá rẹ ti jáde. Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Tàbá yọ ọsẹ mi.
1: Oh yes sir.
0: Jáde lábẹ́ ègún.
1: Amen.
0: Jáde lábẹ́ ègún.

0: Donetsk. Shakhtar Donetsk pẹ̀lú AAKA Athens. Nígbàtí Slava Bratislava pẹ̀lú Stuttgart yóò kojú ara wọn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bolagade Ablamek. Thank you very much. MC Kábíyèsí láti ìlú Èkó. Ẹ̀ṣẹ̀ ǹkan agbàjá máa
1: lọ. Àwọn ọdún Friday. Agbára ọlápàdé ọjọ́ Friday.
0: Bó ṣe jẹ́ nu. Congratulations to the winner.
1: Bó ṣe jẹ́ nu.
0: Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn.
1: Akáwọn Chelsea. Ọkùnrin mọ́ra Akáfẹ́ Ligun lọ́la.
0: Àgbà.
1: Àgbà lásàdá.
0: Àgbà. Ẹyin tèmi, ẹja máa ṣeré dáadáa fún ni lókun àtàgbára. Ó dìgbà kan. Ẹ̀ṣẹ̀ people.
2: Ani tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
3: Gbogbo wa ní gbòòrò ti mọ kí ló ń ààbùn.
4: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì. Ìgbà tí gbangba tó wà jẹ́ ẹ̀bùn kedere.
2: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
5: Bí àbíkú mi bẹ́kú àbí. Bí ASAPP wa.
2: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
6: After working kí ló kù, ìgbádùn ló kù tá wá jẹ.
2: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ́ tó yọ.
7: Ṣé Ọlọ́run òwòjú mi jẹ́?
2: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
7: Ṣé Ọlọ́run òwòjú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tà lẹ́nu.
8: They say this business will not survive, but I'm still here.
9: Omo, that year no easy, but you kept showing up. Auntie, I beg, help you send money.
10: Please, as he entered.
11: Payment received in OPEI.
8: Still here, same corner, bigger story, more trust, more customers.
12: For 8 years, OPEI agents have stayed close to the communities they serve. OPEI at 8, still okay.

0: orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi po ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus. Monomin Plus.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?